0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
2: Дејан, Ана и Његер.
3: Тото јутро, усак дан о пол шести.
4: Тото јутро ин Ауто Крка. Точка варности на ваших потих.
0: Тути Радио Марибор.

0: kak je da...
1: Harry Styles nije, ne. On je drugi. Kir je že, čakaj.
2: Ne.
1: Čakaj,
2: nije
1: stoj.
2: Harry Styles.
0: Na tog lapa da se zaši.
1: Daš enkrat.
2: Mala dobita.